pa so wapa yesu kisa se wo kan wajen kwa na enjela ni obebe nenya bo sakawadi enne na se anjelo yi ni wedia won so wa yesa ondo amen.

0: o se nan kura don ko ene to ji dia na mo ja ni nyina mu ma urade
1: na urade
0: pe ye chere urade se urade kai me boso me ka se urade
1: urade
0: boso me
1: boso
0: urade kai me
1: urade kai
0: me man some ho
1: me man se
0: man juma sem
1: me man
0: na war sem urade kai me
1: urade
0: kai me
1: ma
0: pomo ten no
1: ma pomo ten
0: transfer no me pombo shi no urade kai me be one na bomb pa
2: wa yesu de wa urade ya bomb pa ya wa yesu de bomb pa urade and that tie urade ya bomb pa ya sa kai ya yo urade ka wo mo a juma sem na kai ya ba wa le sa na kai ya ba pa ju sa na kai ya ya ria do urade kai ya ya ma do urade kai ya
1: urade ka wo fo ju bo
2: mo se na urade kai ya sa na urade kai ya
1: wa yesu de bomb
2: pa pa pa pa pa pa pa pa
1: pa
2: I am in the camera.
1: No,